0: 2020 or visit Mazda of Valencia today or shop at MazdaofValencia.com. 661-255-2020.
1: Offer available on approved credit to Mazda Financial Services. Lease payments plus tax. Excludes license, registration, dealer fees, and government fees. Closed and lease. Financing in lieu of lease offers. Not all customers will qualify. Offer expires August 31st, 2026. See Mazda Valencia for complete details.
2: Lleva tus favoritos por menos con el Extra Value Menu en McDonald's. Por tiempo limitado, elige una deliciosa Big Mac o unos deliciosos McNuggets de 10 piezas. Cualquiera con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Precio y participación pueden variar.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
4: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
5: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
6: El evento nacional de ventas Toyota llegó. Para seguir disfrutando el verano, obtén grandes ofertas en la línea más eficiente de hybrids, plug-in hybrids y vehículos eléctricos, como la RAV4 Hybrid o plug-in hybrid con el poder y la capacidad de llevarte más lejos. Prius Hybrid o plug-in hybrid con tecnología y eficiencia para la aventura. O el todo eléctrico Beezy con la resistencia para alargar la diversión del verano. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
7: ¿Qué puedes hacer en Toyota.com? Mejor pregunta, ¿qué no puedes hacer? En Toyota.com puedes ver nuestros últimos modelos, nuestro inventario.